Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite dnevnik u programu Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je danas zajedno sa predsjednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom manastir Rmanj, gdje ih je dočekao episkop Bihaćko-Petrovački i Rmljanski Sergije. Kako se navodi u saopštenju Srpske pravoslavne crkve, predsjednik Vučić je svesrdnim zalaganjem učestvovao kako lično, tako i preko vlade Republike Srbije u velikoj istorijskoj obnovi manastira Rmnja, koji je osveštan 2024. godine. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da nizak vodostaj Dunava izaziva brojne probleme u energetskom sektoru, navodeći da hidroelektrana Đerdap nikad nije imala manju proizvodnju. Po njenim rečima, tokom poslednja tri mjeseca je zabeležena rekordno mala proizvodnja električne energije, pa je Đerdap 1 na 20% proizvodnje, a Đerdap 2 na 30%. Dotoci su najniži, odnosno 1500 kubika u sekundi, a tako je bilo posljednji put 2003. godine, pre toga 1985. Đedović-Handanović je ocenila da je tropski talas doveo i do velike potrošnje električne energije, koja dostiže 100 do 105 gigavat sati dnevno, dok se zimi troši oko 110 ili 115 gigavat sati u momentima kada je najhladnije. Apelujem na građane da se racionalno ponašaju, da racionalno koriste električnu energiju i da jednostavno svi pokušamo da doprinesemo da prevaziđemo ovaj sušni tropski period, što je lakše moguće, rekla je Đedović-Handanović. Realni rast bruto domaćeg proizvoda Srbije u drugom kvartalu ove godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosio je 3,6%, objavio je Republički zavod za statistiku. Posmatrano po trgovinskim delatnostima u junu 2026. godine u odnosu na jun prethodne godine, najveći rast prometa u stalnim cenama zabeležen je u trgovini na malo hranom, pićima i duvanom od 6%, sledi trgovina na malo motornim gorivom sa rastom prometa od 3,9%, a u trgovini na malo neprehrambenim proizvodima zabeležen je rast prometa od 2,4%. Pregovori o minimalnoj zaradi počinju 10. avgusta, potvrdili su predstavnici sindikata i poslodavaca. Članovi Socijalno-ekonomskog saveta vlade Srbije, sindikati i poslodavci pokušat će da se dogovore o tome kolika će biti minimalna zarada naredne godine, a ukoliko dogovor ne bude postignut, konačnu odluku doneće vlada. Trenutna neto minimalna zarada u Srbiji iznosi oko 65.000 dinara, odnosno